Iske ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiret. Jouta kuukin välillä. Parannu vastan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.